0: cost me. With you, with you, with you, with you. Oh, yeah.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
5: Specijalna vikend ponuda u Tehnomedi.
6: Na Novom Beogradu u Sakura Parku, Jurija Gagarina 19, blok 58.
5: Odobreni modeli uređaja na fantastičnom popustu.
6: Plus poklon voucheri.
5: Požuri, samo do 20. septembra.
6: Za uštedu ima nade, u Tehnomedi zgrabi snižene komade.
5: Tehnomedija.